0: wo yi pada loruko Aisha Adedokun oke do we do work ID nobo a jo se la aro yi
1: o urola ma wa o
0: igi jegede

to shaya la aroi atun se gege bi ise wa o ba ti se jo ma ndanu ara wa dun gbara wa moran agaga boni se ji oju aje.